Dhe se një më mërra të anë Dhe se një kua e femë Në një që vanë Për një që vanë Për një që vanë Për një që vanë Për një që vanë Më gjerë ka të bacinë Në kanë në qëtë Hora bune Ma me duhet se vëllet Se lukua e femë Të ma qaba qaba Të sinë në ka qenu Ma u ban Në watë Eksidente në kënjë bune Ma u ban Në ma me duhet kane Watë rana kane të he Di kolo itë Kona si di se di Hotu di fete ka të leng eka tla sebe yuko e tsumo no ma obane. Kamona ka didieri kamona ka orna kamona haufu nyana le didi ak police station. Ho na le accidente gine seba kamona otsa tina ma obane. Mo teng besi. Wena ma medu waka he ya bana ba skolo. Echa isa nenge le kwantamo. Mono wena ma medu waka he. Ya besi kanete ikene adima kwantamo.